وزير ديسن انتدير ديسن بضد الثقارة سجلت ناي دورس دورس اي ثان مرثم قاتي وزير ديسن ثان مرثم قاتي وزير ديس ولن قيمة سجرزم ار دورس اي زيتون افوس اك فوس والا نعرف au terme de notre émission pour ce dimanche. Je remercie les personnes qui m'ont écouté, je remercie aussi les personnes qui m'ont appelé. Je vous souhaite une très bonne semaine, main dans la main. À vous, à vous.